afia wi hwa baba wo yi na fa ti no na ma wo pehe ba dia ma wani so hwesoro wo chi family enem ba wa na ye problem o e fatao e so baba no se o me no kwa na ni ya men no dia wi ase do afia wi hwa baba wo yi na fa ti no na ma wo pehe ba dia ma wani so hwesoro wo chi family enem ba wa na ye problem okay ka sister ne se he sofo na wi ase ne de se kwa na ni ma na ho so kwa ni do kwa sa ro bi gina we sa se do bo ma e ma paru sa ma e ma hwe ye ho so ye ya oh lord anka o kroji pe od ba sha wo nsem kwa adwuma waka so wati bia ma no che se nya ko pa bo di nyina ma ni ato ti ba do ba pem ko si no bo di nyina o se 10,000 8,000 what the fuck ko se chira ise se ya onye ti se se ya o urade ba ba da ma ma no ba be ne pe no ha where ti go see where na nisu ti se na o ba ko di elio no kra pa na me ka che o mi ba na mu na urade so bu wati ma wi ase nya wo fe wo yi yi wo no fuma che wo yi wo ko to dwem no ase mo che tema ware wa hwe o fa ni ya hwe because ni pedua na ni anim nyam biem moton moton na ko ba she dwae dwae e tokro kakra be ba be de dwae na chi e meme atwa mu we charity no to go de no to met be met to sa na so abai papa na wa hwiri go ta show them chao na so e ne be ma wa fa ni ya hwe asoma u kon so ya sie na so ni ni e mai ta go she ni pa to 25 ko po ya ko rade wa concert I you to say talk to kwanchi chire for be ka ura sama ya system da ho so fi ni tunofo eh sa obie bible no ho sa sister ne sire mu da ho genesis kra na ye ni se genyase eh am fani ye because ko first second timothy was me be tufo ya ten en chachre aten ye na me yakopo ni patumi aye pe en aso fo tum bi san solma mi preach na me shankom na obetane shankom odi shankom

0: 10 years virgin kura hwa obenya bi wo ho dai na ne chafo so benya bi agi se bi adu a usua no ma pokua ma bra
1: ofilia mo sa
0: sai dine na anbel e se wo chire ya dine ko ji ye busa san brof de se suante na ma nya nwanwa suante na ma resto dine pa tum se wo ti obi ko busa le su se de be na menye ne men dan kwa Matthew 19 16 to 19 because so se
1: ko ko ko na se
0: busa se dia wa do se dia wa se wa
1: dia mo ko do ja ne
0: mo cha ne wa so so aka se kala yesu wo ma fo se chapter 6 1 to 3 yesu wo ko se chapter 6
1: emma
0: o ti wa se emma
1: mo ntie mo awofo asem
0: ntie mo awofo asem
1: we internet
0: di
1: wo ne
0: we ja ne wo ne
1: ensema
0: endi kaya
1: bo se wo na wie wo ye na wo na wa lo asase yeso
0: wa ti dia babo nka di se wa bla bo be wie wo ye o pesha wo so be ye mp ni bi bankman jani bi dc ni bi a be ogwo ni ni die ni ahobra hye fanante wati abaya fanante timo o ba bi no e dc ya yanu mani jine ho se yanu mani jine ho se Book of Acts chapter 5 Verse 5.
1: Emo France.
0: Oshi, Ebra. Oshi.
1: Sala na mo France.
0: Sala na mo France.
1: Ome unyankopo.
0: Sala na mo France. Fon hon shawa ase.
1: Empeni fo ase.
0: Ah! Ba usam kashema babro no. Jeliye ba. Uya biye Jeremiah 50 ho mame. Oshi sala na mo mo France.
1: Ba mo empeni fo ase.
0: Ba mo France empeni fo ase.
1: Na mo mo ho.
0: Na mo so mo.
1: Mo fra ho brase.
0: Mo fra.
1: Aho brase.
0: Aho brase ye ntoma. Abofra uda ya ahobras eyentom yeso bibla no ho asia wo ye shutie wa obia so tie no kwanim wa bebe
1: fra ahobras na monso mo
0: monso
1: mo ho mo
0: 50 mo ho mo ho asa mu wi wi mo ho mo ho uda be wi ya na wo ye fe wi wi ankofo amlek wo ankofo adakam ankofo people ke na da kuru ba sa obokwa ko sa de egbo se wi ase enna kwa ba na jumbo nu wo mutirim wo hwere wi wi ane de pani ku didi ti do de ashamrek ni nche no wa fuogu na esi ho wo ba wo de prego bo su po gele nu tom na wo di wi ane agba wo se ye de pani ku didi ti do de ashamrek ni nche no wa fuogu na esi ho oba wo de prego bo su po gele nu tom na wo di wi ana agba wo se yes se wi ase bo ne nye tikiti wa yo din wi su u ma ma po fo da wo bo de shim ti Jeremiah 50:31-32 say
1: 50:31-32
0: ahantani
1: hwe mene muanya
0: je yetu nefo a wonfa no bible se yakobo se woni wo na anya
1: wadi asem ni ebisa woda
0: ebisa wona
1: wasotwe bredu na hantani besunti
0: nti hantani akura biala o muade yemfa no yade no obesunti
1: no ahwe ase
0: no wa yade ade
1: wa ahwe ase
0: pa daniel foka ho ninja dia
1: then ahantani
0: hwe
1: mene muanya
0: je yetu nefo a wonfa no bible se yakobo se woni wo na anya
1: wadi asem ni ebisa woda
0: ebisa wona
1: wasotwe bredu na hantani besunti
0: nti hantani akura biala o muade yemfa no yade no obesunti
1: no ahwe ase
0: no wa yade ade
1: wa ahwe ase
0: hwe pa daniel foka ho
1: then the four femiza
0: after this
1: me can force two man me ye say correct
0: kwan
1: ne
0: na
1: wa ma hand
0: awa na ma hand
1: o tumi bo se
0: nti akwara abalanje o tie me baba wa o tie baba woni so wo mo ya hand kan no mo ho so woni nya